0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Lenovo Super Matine i super muzika. 9 minuta ostalo je do 3, završavamo prvi sat Lenovo Super Matine i još sat vremena do Cineplex Super Repertoara.